0: Baba basumurule kani kwenda kutangira kilo kya nyenkya hakanisa yaitu bona bambaliza kije bukiao nyenkya kera bukira toja kushigani kyokemo ekaseri kili atete opposite go famasi ebe byo kweza bine na bina paka bine na musanje gweja kwa mwezi kwa November tuja kuteka na card vote red yen tuja kwa na conference ya mani muno au kili atete wa posho kiza ebe byo kweza bine na bina paka bine na musanje omwezi kwa November utasubwa oburabo bya kholi kimwe kyono tujya kitekaniza mulinye lya mukama fu Yesu omwezi kwa kwani bagambira baganga kwati ya masimu matoito wandeni mbai yange yo mungalo yange kale ri busy oikale no tera bakoba bazano musanje wa ruhanga tojya kusigani kyokemo in his name basomere na mbezo
1: aho na lokala ko kutera mu studio. Enamba ya studio ni 0 musanju, 84, 8 muenda muenda, 2 ina muenda. Eri 0 musanju 84, 8 muenda muenda, 2 ina muenda. Kandi waina Airtel okusaka kutera 0 musanju 5 M, 8 muenda muenda, 8 muenda muenda.
2: Hello? Wanji?
3: Wale kutusama sana.
2: Wale wale kusima nganjale.
3: Nibenu kusavo nyongero nsavire. Amakaga na umakaga wangu ga ukaine.
2: Amakaga siga ukaine.
3: Kazi wangu adiri ya iya ni ukaine huo.
2: Adiri ogochari mukama muyambamu kwa

0: Okay, Spice FM, your number radio station, of course. Some studios, that is Dari K, kuzina vampire, manya vikimunda, manya mu, manya higuru, vayrivita. But of course, if you want to be new, mpura, and I'm studios in Kiali, Mr. That is, of course, Mr. Wobian Abana, VKMZ, to go mpura, to Kirubasa. And mgini waito utuina, that is Dari K. Yeah.
1: Oh.
0: Yeah, ulikiria mwini waito.
1: Ulikiria Abana,
0: VKMZ. Yeah, wale kuja ambeo za Spice FM.
1: Wana
0: msazero badi. Kuja Spice.
1: Baitu, unkunira just umaka nkabungu wanku kwa karawa.
0: Yeah, because I say, you know, Dari kiewa mzara nkaha huo, haba mkia unaba huliri huo.
1: Dari kiewa mzara wakagadi.
0: Hei.
1: Nifakti edyo iba pachwa.
0: Pachwa.
1: Ya, haba ntukuna wakimanyi, haba takimanyi, haba kikenge nzara pachwa.
0: So, Dari kiewa uninzaru ya pachwa.
1: Uninzaru ya pachwa, man.
0: Hei. So, haba pachwa mojo wanyu alihanu, arohanu ni wewe na alihana kuchankala nya Hoima City.
1: Ya.
0: Yeah. Pachwa hagiru katimuina mrama wakabali, aligaruka. Aizile kuombeka. Okay, so Dari K, apart from music, Dari K akuraki?
1: Dari K, apart of music, ya nkole nono. Zazi kumbei sao, ni mili me, ni kumisiga.
0: Ali inda. Yeah. Ogira factory, nezangezi ni...
1: Kuyo, itugeta, nsige, nono, wala ikivitu yogamba, ngo wanko la pendi, ni wame nikiwa. So, niyo nkola mwe.
0: Nini ya awaleti ya makazi batu tabukile kiufa kizivu?
1: Tiba kwa tabu kila kuwa makazi mwina kubalole ya.
0: Yeah. So sanga ati mkadari kena wena ye murugunya. Ata murole ya kiyo mkare na gadu na barole.
1: Tisa mwina kwa
0: endole, mwina. Tukimanyire endole ya makazi wa itu ni business ya. Mbani
1: mkwa mwina tisa mwina kwa murugunya. Nina mruwa na ukara wako taa kwa iruwa na uboiba kwa
0: wakazi kabata iguta mwine waitu.
1: Kiba iguta antena yu na kwa iruwa na kuchuwa nyo.
0: Kyo yeah. Nankire, yeah. Abasajia binyomo tugavana ni basuna
1: wako kandi.
0: Kandi urakura yu. Okay, so Dari K. Ogambio kasembe kuja Spice FM like one ya ba.
1: Yeah.
0: Ukabu ina hiti kegi ya kulesiri hanu kugamba kangi anjuri ya bantu.
1: Wino mkusana kanyine kisina kia nsika. Nsika. Kani na mbuka ntaka gitaisi nda elekta kwa mkusana kani kantaisi zeka ni umbrella hili kwa bona figurist.
0: Ok we have one from Nsika umbrella ya bahaho yeah. Mpaka kaili kano vizina vinga hivyo utahiri wa gatao
1: vizina kuga umbrella hakadia honyo wena iwe sweet love ntaki Nsika tulesele kazi na ka love yonka vizina vivairobo vingi vingi yao
0: so kolabo zinga za utahiri hagatao
1: kolabo hagatao ntahiri wa kolabo ibiri
0: ok
1: egi ya ntagi ndere na love yonka yeah.
0: Ok so kolabo hizo Dari K ni wazi toza baba niwe mgamba wewe Dari K kinte kiokozere wewe na nyomba inisava akasanyalazio ntahikio akayu DCL
1: kolabo kula buzi mkwaziri wazi kwa zona wa isiki. Mabairo ya Sofida wina na Serena. Hati kandi mime yungu kula yomba kazi. Hati tali mkusoka kusaba kula bu. Mbamurao ni mkichapata.
0: Liojei we. Oba kaijo. Otema atema kano noka sigera.
1: Oba no otema kano noga. No zinamunga anonaga. Mwana kazi na kampi kwa. Wewe kari tukazi ni ama.
0: Kumbe yejeli nulio uliwa ni nitema atema kano nilisigaga ni asadolini liyo ni nilizina zina mwane ni mumuunya kumbe ilikutegu utegu
1: kikusango mzini na yovitenga wabayo kuno no mumutaga mpora
0: mwana kumiakabo ujoi nywe
1: obora ono gamba lafu
0: haka UDCL haka baki utampaye kikondo na yonka haka
1: no.
0: Okay takaba yokuika kizine kiwizire kubano yanjuka kya lero
1: yeah.
0: Hanyuma ya kizine kyo like behind it there is another song over
1: hey, bizina bayona nyowe nayiwe tinka getoganu abairo vampire tugiteera aho tuyo bubu
0: tubayira. Okay, katusoke tubazali vampire yego. What is the story line vampire ekubaza ke karugwanka hakiki amani munikiri ya vampire.
1: Tufikiri nti nyowe ntawala abwe kizina vampire.
0: Aha.
1: Kaba party ya Russia ya Badman Crush.
0: Mm.
1: Yeah. So yomuntu walavu kitu kwenda kiwazo muna
0: ya haba zao sautafu wayo mkazi ya kutaya kwa wangani
1: mkakaguza Badman Crush mkazi wako wangana taliyo mkakaguza Badman Crush hawakino zina vampire gamba ni wenye nesonga za
0: ok
1: atogo ni wenye nesonga hizo
0: yee
1: yeah.
0: So kari storyline ya vampire yukuba za haki
1: akukuba ukula tukakura bubu na Badman Crush dito kwa na vampire
0: yee
1: yeah.
0: So vampire jika wansoburi information nikiri mkizi kwa wabili kizina kiba na information ugamba wewe
1: like abakazi abaku buza akwefola alinaiwe atalinaiwe
0: abaku buza bayayi
1: ya kuna kuoleki ya ndo wapo kapu mara kuwata mwisao na kiolaruwa jo akasimuna akarabi ya muna hondi na asikayo
0: atoku
1: bamba ya wili ukaku ika mkiro utakunda kuitira na ya kukire jibamba ya
0: alimu kufera afera dari kensiga kano noru wajyo randoro wabo maze kumusiga wajyo isimuna iya ho manyanyi na nyewami zeki kuwa
1: asome kikunira tisa kwetaka mno pate egyo abukuwa nyuti indi ningana kila ya anti nyeti kila anti tindi ningana we kila aho ya tu kubatu ni business ya kuwa business wetu kiola mbindi ano ya
0: Omuntu agukubaza bayi ne eriso likubaza bindi katugendera kube eriso ligambira kimu yes omuntu agukugamba no
1: kare
0: yo kana demindu bintu dareke kadareke amazi madareke bakwekara kasaho ira bagamba dareke ikiyakozera abana babandi
1: amaya yiki kubakora kuri kubanyiriza kandi kwa ego
0: nyombi hubone bagamba dareke
1: bakuokia
0: aisa na ali haki sweet bomb
1: abakuokia era bakira anti bange bamanyire nyowe obumba kuata kurungi ere mba ninyenda kasente mateka
0: totega kiganje
1: kasente ni komba ninyenda
0: dareke
1: tata
0: nkurahize ambeho nsine u
1: nobora rahiza kasente nikako nabo bakimanyire
0: gamba nyowe dareke
1: nyowe dareke
0: nsine ura
1: nsine ura nyenda muno sente
0: alinda alinda gamba nyowe dareke
1: nyowe dareke omukatura bakizire kukora mbandumbie nyenda akacha
0: gamba
1: Esine ura
0: tuli mukurahira kutaka dareke kurahire gamba nyowe dareke
1: nyowe dareke nyenda muno sente
0: ndi ambeo za Spice FM
1: ndi ambeo za Spice FM wa sente nda mwingi muzimu
0: ndaba garuko ndaba
1: ndaba ntakuwata sente ntakorela sente
0: ndaba nyalire kia na hege ama njiga kusige nunu zaabusa Mukama Ruhanga mu mwezi gunu ngoma accident na magugwa chiweke
1: abo akira maguru so kugachwa uko uko arongora ile vitu bibi bundo bayiti
0: gowe
1: sikusika mwana to yegeze sanga aroko bweki